Форма є в мушт, нураш є в тіть, ляйце цалі, плавлив низан як уліпель, сарнен баєст сейтехт, майна сляйте сеть, перевептик я радис. Камрад тень соні олме пелселен, пыхтелен чурь в путь венч сейдне, ласкай сей имлек як парки силе, вайваш, вайваш олме лиень, танале нита, ноджа купейв, Вапскай цилпнир гулев лэм, Чалма, Соня, Кухталих, Яварь,